Şuwun 2026-njy ýylyň 15-nji sentýabry seýşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizi 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden berilýän goýy berilşimizi çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 öçenli, Türksat 4A'dan 12092 MHz ýygylyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli diňleýijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyny da şeýle ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň medeni mirasy we jahan keşdäniň hyýalatly hepdelik tapgyrlygyny gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow, tehnik işgärimiz Arzu Usta.

Qadrli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmunyny eşdirýäris. Prezident Erdoğan Mekke gorunuş şertnamasy aslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berýär diýdi. Pentagon Eýran bilen 4 aýdan bäri dowam edýän söwüş sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlary okdary ehtiýajynyň esasy bölegini sarp etdi. Husilerin Saud Arabistanyna ugran hüjümlerinde 13 adam yaralandy. Palestin, Israilin Aqsa meçedine täze dini haqiqati dürütmek sinanşygyna garşy duýduruş berdi. Gadarly dinleyijiler, inni bolsa şu beýlik habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Prezident Erdoğan Mekke gorunuş şertnamasy İslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berýär diýdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň Saud Arabistanynyň we Pakistanynyň geçen aý gol çekişen Mekke birlikdäki gorunuş şertnamasy bilen İslam dünýäsine möhüm ýüzlenme berenliklerini aýtdy. Prezident Erdoğan Türkiýanyň İslam dünýäsiniň başdan geçirýän kynçylyklarynyň ortadan aýrylmagy üçin tagalla edýänligini atlatdy. Erdoğan Ankara'nın sevitti öz tesirini görkezeyenliğini sözlerinin üstüne koştu. Pentagon Eýran bilen 4 aydan beri dowam edýän söwüş sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlary okdary ehtiýajynyň esasy bölegini sarp etdi. Pentagonyň gözegçilik gullugy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana garşy 4 aydan beri guraýan howa hüjümlerini Okdary ehtiýajynyň esasy bölegini sarp edenligini we üçünçilik taýdan bök dönüşligini ýüze çykanlygyny ma'lum etdi. Fevral iýun aýlaryny öz üçin alýan döwürde howa hüjümleri üçin 33 milliard dollar sarp edildi. Şol mukdaryň 22 milliard dollardan gowragy diňe okdary üçin sarp edildi. Howa hüjümlerini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 4 tane F-35 uçary hatardan çykaryldy. Biri F-35 bolmak bilen 7 ýanyş uçaryna deper ýetirildi we 30 goly drony urulyp düşürildi. Pentagonyň gözegçilik gullugy raketalaryň we howa gorunuş ulgamlarynyň ýetmezçiligi barada duýduruş berdi. Prezident Donald Trump bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň önümçilik kärhanalarynyň döwrewap ýaraglary öndürýänligini ma'lum etdi we gözegçilik gurulugynyň beýannamasyna garşylyk görkezdi. Husilerin Saud Arabistanyna uran hüjümlerinde 13 adam yaralandy. Husilerin Saud Arabistanyna uran dron we raketa hüjümlerinde 13 adam yaralandy. Husiler hüjümlerine Hamis, Mushayd, Abqa we Taif şäherlerini nişan aldy. Saud Arabistanynyň ýol başçylygynyň koalisiýa güýçlerinden berilen beýannamaga görä hüjümler sebäpli 7 öýe we 2 ulaga zeper ýetirildi. Koalisiýa güýçlerinin metbuat sekretary Turki Al-Maliki husilere ilatly ýerler we infrastrukturany bilkaslaýyn nişan almakda günäkärledi. Palestin Israilin Aqsa meçidine täze dini haqiqaty dürütmek sinanşygyna duýduruş berdi. Gunnogar Yerusalimin häkimligi Israili toparlaryň Aqsa meçidiniň gulluynaqa dini taýdan käwir däp desturlary ýetgetmäge çalyşýanyny barada duýduruş berdi. Häkimlikden berilen beýannamada Wadatxana toparlary atly Yehudi milletçi we dini toparlar Bab el-Rahna gonumçylygyny ýygyrdyrly ýagdaýda dogaýat etmek bilen bu ýerini Yehudilaryň ibadat edýän ýerleri hökmünde tanadýanlyklaryny we musulman gonumçylyklarynyň golaýyny her hepde dini çäreleriň geçirilmegi üçin çağırış edýänliklerini ýetirdi. Häkimlik Aqsa meçidiniň 35.6 hektarlyk meýdanynyň diňe musulmanlaryň ibadat edýän ýerleri hökmünde bilinýändigine ünüsi çekdi. Antropik kampaniýasynyň baş müdiri tehnologiýa firmalarynyň emeli aň ötüş depkünniň goşudylmagy üçin çağırış etdi. Antropik kampaniýasynyň baş müdiri Dario Amadei emeli aňyň Onu gözegçilik etmek üçin gönüktürlen howpsuzlyk çäreleriniň has çalt ösýänligini duýdurýar we tehnologiýa firmalaryna depkini gowşamak üçin çağırış etdi. Kompaniýanyň baş müdiri Amazoni garaşsyz baha bericileri umumy howpsuzlyk kadrlarynyň kesgitlenilmegini we halkara derejesine şertname baglaşylmagyny teklip etdi. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen diline kogoy verilişini daşarı yurt havarlarını dinlediniz.

İllesser Jahan Kessanyň Hyýalatly gepleşimiň nowatdaky täze bölümünde biz indi siziň bilen birlikde şuň siz bilen birlikde Kiprň ýakyn taryhyna syýahata çykaryz. Bu syýahat biri 2-nji Jahan Uruşundan soň 1974-nji ýyldaky Kipr parahatçylyk operasiýasyna çenli alyp barar. Şaýat boljakdygymyz diňe bir adanyň däl eýsen tutuş Gunnar Orta Deňiziniň öwülşük nokady bolar. İkinci Jahan Uruşundan soň Kipr türkleri Inglislerin gol astyna ýaşamaga dowam etdirmäge tinişýärler. Inglis dolanşynyň konstitusion hukuklary dikeltmekden boyun gaçyrmagy iki jemgyýetiň aratyna tolanşyk töretdi. Türkler Doktor Fazıl Küçüň ýolaçylyk etmegine jemlenşip başladylar. Kipr Türk Milli Halk Partiýasy 1944-nji ýylda döredildi we ondan soň 1949-njy ýylda Kipr Türk Guramalar Federasiýasy döredildi. Kipr grek tarapyna Enosis ya da Adany Gretsiýa biriktirmegi gollaýanlar has radikallaşdy. 1955-nji ýylda ýüze çykan gany terror guramaty EOK İngiliz nişanlaryna garşy hüjüm gurady. Şeýle orta tiz wagtda arda terror we gorky döredip Kipr türklerine gönükdirildi. Netijede 1957-nji ýylda Rauf Denktaşyň ýol açygyna türk garşylyk guramaty döredildi. 1959-nji ýyldaky Çürih we London şertnamalary Kipr Respublikasynyň düýbüni tutdy we 1960-njy ýylda Respublika döredildi. Makarios prezident boldy, Doktor Fazıl Küçük vice prezident boldy. Konstitusiýa laýyklykda bu iki jemgyýet deň esatlanarjy hyzmatdaşlar kabul edildi. Türkiýe, Gretsiýa we Beýik Britaniýa bolup biljek hukuk bozulmalary ýüze çykan haratyna kipirlik ygtyýarlyklary hukmunda goşulmagy hukuklary bardy. Şeýle bolsa Enosis grek tarapyna ýüze çykyp bilmän soň tolanşyklar artdy. Tiýiz wagtyň içinde Akritas meýilnamasy düzüldi. Makedoniýa türkleri